0: matimu ya siku.
1: Vincent Gagosto Kalembela 1977, kuvumbiwa nkomponi ya geza tikweni inga eldra cidade de Moçambique.

27 agosto kalembela 1977 kuvumbiwile enkomponi ya gezi atikweni inga electricidade de Mozambique edeyeme. Enkomponi ya mfumu itumbulukeke ikolaka kupatiwa kati enkomponi kalene kakona ankarini wokuluj atielana ni uyavelila mati ni gezi. Na kongometo wakupatiwa kukati enkomponi leti aile wakuva kuyaveliwa agezi atikweni inkwalo. Ugangweni eka ukinyavesi lele aliendliwa henhleni gavana vatiku ivakulonyi vanhlonge wakubasa. Atiku la hina ankarini luya alichiwa Republika Popular de Mozambique kaurangili la mfumu iFrelimo Frente de Libertação de Mozambique lala kusunguleke akungu na likongoma akupushetela aswitiru swa kuambana ambana swa nhluvuku. Leswi swi sindziseke akuswitiru swinyingi ingava idinkuponi urangele la swona likumekeke amandleni eka mfumo wa Mozambique lowu awahale kukululeka amandleni ya vaPortuguese. Nzako ka nhlengeletano yikulu ya unaru ya Frelimo yendlekeke kusunguleni ka lembe lolela 1977, swi sindzisekile ku huvu yikulu ya tiholobye ya mfumo untshwa hikwalaho ka mukwepa 38/77 ku basisiwa akuvumbiwa ka nkomponi Eletricidade de Mozambique na swi sukelile ku ka ku patsana ka tinkomponi ta uyavelela mati ni gezi nkarhini wa ukulunyi. Nambi leswi enkarhini wolowo a ku pfumaleka amarhengu ya useketele ni uphalalisi la gezi xikan'we ni tintivi ta xiyenge lexi. Na nkomponi Eletricidade de Mozambique yi vumbiwile hi lembe la 1977. Hi lembe la 1995 yi tlhelele yi va na mamayele mantshwa kumbe swinyingi swi ve swi cinciwa ka matirhela ni urhangeli leswi swi endlekeke kusukela enkarhini wolowo ku ta fika sweswi. Nkomponi leyi yi kumeka amandleni eka mfumo na yi chiwa Eletricidade de Mozambique Empresa Pública hikwalaho ka mukwepa u nga ni nhlayo 28/95.

Eng se tuwa rajim sambi kemsel provinsia lia Gaza hoye hoye kandima ito wa hashungul di milachi chupi karita mdeda nyansi kukawa zina vintisati kamchima wa gosh toka dle mdeda 2026. Hena wakume kukalaka iye mbe mkala 18 ora jine 55 minutos. Ahu nita kuni kama hungutu msalele mechini antena nasional china hoka mbe mia 14 ora jine 14 ora 10 minutos na wandi mamu. Mahungul dimela chichupi ina tani ndima ya uchenje mabulo hambana hambana hechala tala 15 yola shikuwa yataka hamba tangaji tichilumba kulitambuli ya danyansi hii natawakambe hii tani ndima ya mlongo loko wa mabulu kutangana neva fuwe tu anye nyambane china wakambe mwati zesu zora shini 10 minutos kalitambuli ya danyansi natawahi wa mbama hotel naku ni mhaka ya kuningela mnuha amuwa provinsi ya Gaza kumekono provinsi ya nyambane ngomemu ya 17 yola shino mahungwa provinsi ya Gaza ina tani mlongo loko mbachimwadi tsingu 17 minutos. Inangal sala ujenje ni mabulu jila tila mbimu kwa hii kongo mamtizantena nasionalu kwa mana mahungu ameno vaya nyansi. Hekwita hita ni mlongo loko mahanyelu atu. Ina wawa matumelu atu kalita mjede nyansi mitumba nika kumaza nika mwana wanchi upimira na mabunda. Nguliti nada watentla wa radi msambika wa usangila wa kwa ndima ya kongo ma ni kwa ihoka hawa ingisidu ulomba kunze wudi kuona hii kuna velela mitikari nene matama ni makate kwa atosijia utaku ujitulula misaka litambulia da nyansi mitikari.

seji 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Lengisati varadi msambike mlosa mangumata kadi Suda mina Pedro Paru kipangu Ia mwava ingoneka kadi itambula nyamu na misikari Kuya kasi ingadaya mtu mweyo Ama haa iti wa mame watanga Ia chipi mucha mchanu wa magumi ama lembe Ni magumararu aku veleko amadro panika Echejai pangu ya ivi ya kuwa angachayiswa nguwa na mwava huwa Ahawa kuomba kutita kumtimitisi wa mwava ati tangu libilo ulopinda mpimu mapoisa mawomba titaku mtibitisi wa mova uwa msalaka kuwati mahili pangu ya nguwa angatekwa ewe kwa kadabosu kasi kwa mkama kuzimitisi wa mapepa akuna wakasi ehakela nguchi wono achi angachi maha Chipirita chania chikumbani Hospital Rural cha chikumbani district ya Limpopo kama provinsi ya Gaza Chimana hika kasi chituwa nekete kutahoka aya mbimu Takaratisa tamata ndirelo vahanyi kumbi Awa seba tuwa kukacho na chipirita jilea Mshadoro wa district ya Limpopo Virgilio Mushanga Awa mba atita kuchipirita chia chila kusetelo Kambi kamu kama uwa kulavetelo kambi makungu akuna wa kwa kwa chimo ni chipirita cha hombe aniye chikumbani hafu hii ni kumida makulu avanana vatanga ya hoka mchano malembe aku uvele kunguwa kasi na vachilumba madistritu akijana ni mabalani wana vuneka kasi ngu makungu aku hii samasunta majelo maneni kuwa kuluiswa maluatia mavangu wa kungu kuhaka nzala makungu ya wakasi ma manaku wabasikati wamanaka kubatika liivele kuhambini wana vanana vava kama kala wahambana hambana kauna madistritu alea ahawa kulondetu wa kutindi matakuwa kubindulu wa saku ya nasi chuma kauna makalu alea ahawa kasi saku jasia ikusona siku na uisa utumi unenika wana vanana valea mahungu yawa mazili siluka ditambudanya mnawa distritu ya gijana ngu Amilcar Cheku wa msangana wa visa mundial azimitisara kumakungu yawa akulava majelo manene kava nana kasi mtusha mla kunguta wa msikati mahanyelo manene kuwanelala wa nana wa provinsia ya Gaza uchuka tindi matakuwa kubuliswa kama kalo hambana hambana kukulava kasi kulava kulwa niti honya amwama miti ni zilani ya kuwa mkasi vanana vehanya utumi unene hambi ni va mame kawa mkama kulondetwa ndima iya ya kuwa kupalushwa tifanelo tabanana hambi ni kuwa kutiwa ti kasi tihonya amua mitini kama distritu Limpopo chongweni ni manjakazi kutahoka aya mbimu kuwaneka kuusingili wahombe wabahanyiba wana makalu yawa makungu aya wakasi mataku machilondetwa nguwa na mtiuwa ndanika kutumisana ni msanganu wa Save the Children kulava utumi unene amua mitini Mtangilo mfumo di dropa da chejai nguwa kase kumbela kukawa waseba hanyo wa mwadropa ni ika chejai kuwa vevi kisa nguwa kakunene makalo ata uhungate habida mwamani makalo makumbisa kulisima kuna mwadropa ni ika chejai zilani ya kuwa kutama kushonipa wana makalo yawa makaya hivi kilu kadita mbuda nyamnova kamukama awakasi kungatiti basi swa ania prasa duze roj musambikandu iku kalu kumbisa kutindena taditi kuna msambiki mwadropa ni ika chejai Muzalaka kuwa ukalu uleya utitaletwe ngu ndambi ya mchima wa janiru kala marsu kadilembe di wanadi hekuka adona kumahilu mtumu uhiele la kubasisa kawana ukalu uleya. Kungamaneka watumi wafuma didropa da ajajai hambi ni watu wapangati ngetetela zilani ya kuwa ukalu uleya utama umaneka utibasile. Provincia ya Gaza mchawa wakona mwa provincia ya Gaza uko kile kadita mbuda nyazi kwa maana ikani ya provincia ya Inyambani kamisa kanu ya banana wa ajikolo ya mahika kunguche mu cha ditiku na Msambiki kuna keta utau kasi wabiliki nguwa wemera kukuwa mchawa uwa uya teka hure uya winaka misa kana kwa mpigizano uyo hambana hambana kufana ni titinga waneka kama lembe msana pamwani kune wawamba kutitaku vana aku kumaneka kuhafuhi ania Inyambani ni mua Gaza kasi vana tikota vana tihita vizula vya bukala yona misa kano hiya Bengseti mahungu inabonga ngulo komiti mamani kutinsa latinenita wengi seti ngadimisikara

Eugenio Mukhavele wa chilonga kana mithimo ya Rajim Sambike ke yambe mudi wa chiditsopeta lako di komisa 14:49 minutes a chitereza womba kasina kuna ntate kombelo nko kwanyana wa masungu kata mahetsanganisi linga manga humana kasi di kumweko uja ina hina wa kumweko ina hanya kumoka sina kuna ntate tsita tumela kuna sikata kwa hevu nana kambe nyasa unga nko hakasi pati pati samafu ya tuka hedivala kasisi ya kujitembiso chatu achie kukufunga ni kutibeja kato heshi wa kasana kunene kusi pati pati samafu efanda kwa hekumula tu kasana kunene si pati pati samafu sinambi wasi aka ni kutani samiti yatu efanda kasana kunene kwa hininga lisimanshu nipu kufunga kato nile rando kota kukulisa ni kuanzisa mitendela yatu heni katarja reishi nkwenda minuto sirnambe juwa na kumwana kayembe mwata pangaltana ni natu achi juwa wana mwana angu ngaleka chikolo wazima kasi mwasitishini udu danetel ula kukasi ulula misoro mwango na wana haka maka iya ya kuwa usagonda saifana kwa tuwa vile kasi na kwenye nisiko wata kulongo lukani manana bababatu hiva sotote la kwali sima la humbe la uma mwango na uva na lima danikati gondo kachikolo hisi na kugodola ambilo kumwana kasi na kwenye chengaya kupandisa nsungu kula ditikudu mwane ni mwane uchilwa nayo kulongu matwe kulongu kumutamisela kasi na kwenye nisima la chikolo utumela kasi na kunene ubogo mugula kulo kwa sigundi tingi chetu nota humela chisitekisi ukamela kwa digondile ana ukasali ni kudila kakona kasi na kupa chikene wala watu vutu mwaka ukalo kwa wala wako wadi ndi bukudu ana wadi na adongu kwa wukota mame kota mvilike umusho sotet umuku mbili kasi tia ikunzila fana kwa island date se ahefenu chinchoshu wanangu wana

0: Namsa Luwach, Moçambique, rega 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Kurleng se rochiti chufa tanga ya Gaza.
2: Tenga ya Gaza. Fechamento ya mahungu a província ya Gaza.
3: Bem, se tiver rádio Moçambique, vamos lá, se quer ditambu da tenga e Gaza. Pango ya move ngoneka kamisikari ya ditambu da anyamnova itavisilu mhefe mulu wa mtu mweyo. Kwa na mwadropa nika ajajai, shperi itachane ya chikumba ningu. Jima na kawakawa mkama chituwa na keti ngutu, takaratisa tamata ndirelo a vatu valuatika wana okalu ulea. Hafu hini likumida makulu, kumbi kupinda likumida makulu. Abanana batanga ihoka mchanu wa malembe akuelekwa kama distritu agijana ni mabalani wafuraka kumakungu wailana nitamajelo manane ndani kaku Luisa uluati uwanga wakungu kwa hakata majelo kumbingu kwa haka nzala misungu ya mahungu ato kadita mdiada nyansi mahungu yawa babindulwa kungani Pedro Paruki nzala makumbisa kami chini kumana ika mtumisa nkuluti Mariam Ibrahimu. Mame wokare aluzili utomi kamisikari ya nyamnova kuko haka pangu ya move ngoneka amantropanika achajai mahungu mataku kaditwi da mtumisa nikuloti Rostino Mbotel.
4: Pangu ya move ngoneka ngabai da ya chukwa sanjuwa chucha malembe ya kuhoka mchaluwa magumi mararu awa angva amaneka na chiche songu mofa na chisaba kubata pela chitara tuja noboro yokata kumwadra panika jai jai ahawa angati ngati kuchikaka mofa wata nchekechu nikona lukubachiwa mbaba wangababa wanila pangu ya angafu iwa mbata takuba mtsipitisu wa mofa nguwa angati tutumisa mofa kupinda mpi mukati ya titakuna tichi siwa kota mlayo
5: Nelson Novello. De repente, tanto vinha sentido contrário, ou a senhora começava para atravessar a estrada. De repente foi acidentado. Ficou devendo responsabilidade, houve atitude a puxar pelo condutor, a famba, grama norma e a estrada. Ou deixou lá cucu. Não pode a famba, dizer que a cidade chega mais 60 km por hora.
4: Mapuiza wanila chitaratu kwa wakasha Fier Bernard wa getiratu Msambiki titakuwa mzitisi wa mwavangu wanga vam mwola nukuwa anavakatiso kwa wakachi wa shuchu wanga vajmaha kambe Shafir Bernard wa tati ya ka watala watimtisi wa mimofa ni watimili kumikuwa ndumaita nukuwa valundi sasilaleto satama zimbilelo muwa sitaratu ni
6: Alio mova alikutumi wana shindavishi wangi shukulu shangu nena u mutulilu wa shitaratu nge angachu kitanga sabungwe kutamo ofa tanga skotanga kunimisa mofa kuranko tatiyo esoko bachelwa mofa faneva balanzelela amunao ya shtara kombe bona batuleli na vanhu tsama kulani ina kuveni chukisa kanharu kuveni ngatsikela stadi zamtsela mnao
4: Matu imalibako Shafir Bernardo iku wa mapoisa yonela chitara tumagazi ngulo kuna chombo makucha iswa ka mamungweyo wa mchanu wa maguma malembe ni maguma raru uwa angafaa cha iswa ka mtikari ya wazi tatu uwa ka chitara tuchanomboru yukate kumadropanika jai jai.
3: Mahungu ubiha ya wakadita mbuda nyamnova kungatavisu mhefimulu wa mame wakarengu kuhaka pangu ya mova kona mwadropanika chajai hichima sunindima ya tu ya mahungu banana wakukatanga hoka mchano malembe akubele kunguwa wenga kungubafunika kungu makungu oilana nitamajelu maneni kama distritu agijana ni mabalani mahungu mataku kadituida mtumisa nikuluti Rogerio Madede.
7: Hafu hini ligumi na makulu ni mchano mazana a vanana vatanga yongo likona kuvele kwa kuhoka mchano malembe vavune kanguku wanila katila na kunita majelo kasiku wakulu iso chikaratu jila na kunita uluati uova ngungunzala kama nisutuwa gijana ni mabalani amua Gaza kama kungu mazimutuwa kungu msangano visao mundiale kasi makungu awama ni mkongu maeto na kona uosa katila wama meva sirumbu hawa kuguniswa kuchusungu kuwachi ziva kulondola saku yesi bindulu wako ka otse makhalo a provincia kungongoma kwasi kuwa kulungula miso sakudya sia singani ngako utumi ni mahanyelo manene ka vanana hambili wa mame va sirumbu mahungu ama chamsetwe nyamnova wa zitatu kachitwa gijana amwa gaza ngu amil karshek ikumtsibitisi wa makungu amsangano vision mundial kutulandika makungu mela na koni kulisa chikaratu changu wa kongu taulu hati ova ngwangunzala amwa provincia ya gaza kawukalo wakona hive hibula ni umweyo kawava vasimbitisa kuma kungu amsangano wa vision mundial kukongo makuwa kuguniswa wa mame lama bikelo manene awa nganinga chamselu ya
8: Avito ni Arsenia Gosh Mumwambali, ni Movoneleli wata majelo, anzenika vizao mundiali, nshikangweni taurimi. Ala ni kantiru ukulu lo ungo, jashega akuvatongwane vafa indlala, jashega mavagu lawayani, vango ema vagu yandlala, yaku avatongwane, vakula kwiri, vashililika msisi. Iku vanga na majelo ya manene a majelo ya manene ayiku munhu adla tata rumbu ntse ayiku munhu adla swilo swile kona a fanela ku a switiva swa ku swilo leswanga na swo a swi endlisa ku yini pra antsongwane luya xiza xa munavetisa ku aga entawo hi leswi nga ka swona lani ava mamana lava nga na vona va fundela ku hamba mchumu ya ku tala hikolaka ka Kamwambo, Nim Tumbula, Timbeu let the Siku Lungwani Lungwan Bagwala, Kumashivakara, Lisa Koda, Ukwini, Kuvako, Lilakumeku Trauma, Tumbula, Vako Lilakumeku Trauma, Mwambo. A leshingana swona lani ina mtumbula ina muwambo vaendlela apudi la muwambo vaendla mabolo ya muwambo vaendla masumo ya mapaipa inga nchumule shivanga na swona kintaro wa bona siku lingwani lingwanyani vaencha a masumo ya masenora vaencha leshivangwe mabajia di ortas inga mabajia ya kuhambiwa kola ka repojo imchuma ku ifasi luku iendla
7: Kasi kawona ukalula ya wa visa mundiale hiwe hibula ni vama meva vagundiswa akuma bikelo manene ni kukwata kuwa viziva kulondola siya lusia vabindula kumwete timbwe ni kasikuwa vilungu sasa kuja siya singani nga kutumi unene ka vanana hambini vama meva sirumbu.
9: Ni Aurelia Kaitanu Makwako lani ilikari iliku iendeni kami chumu ya mavariedadi ukulani inaiva anyiti kuvalomu yeti malembe manyingi na ya anyama na inga switi vile shaku ibyala michumu ya mihandzu lomu aminjangwini manje inga switi shaku avuyele ya mihandzu liyani inga vaili yini mashinya munthe kuva ipatsanile ni veza o mondiali ifundisiwa ku ha akusaku isaku hamba amapodi mihlata iamba amabajia imarepolu iamba afshumutsinyingi swiyanjetela ku mitsumbula iamba amana leshako Sama varia dadi da shiko is a free ko izo ifritaram tsumbula liyani iamba amba michumu yole imwi bona ko go intalo wa yona ko lenga kone impatsano wa hina na ipatsane ni visa o mundia loko ai dzala mitsumbula mashau mitsumbula hina yo tiva ku tsaleka mitsumbula yidla leswa ku mitsumbula yini ntiro muni ai nga switivi mashinya mutha se ha switiva swa ku mitsumbula imveje ka ku yenda xiginya so ifritaram mitsumbula iamba michumu chumu inwanyani ya ku fambisana ni mitsumbula yo liyani
10: Mailan ni shaku jalish. She funa in the comes in bong when I come to Tonga.
9: A shaku jalish. She and Jella Kuveni, she Vuelisa, Avatonga, Nilokuva, Javanga Komu, Mavati and Lala, Kolakova, Damichumu, Yuku, Ambana, Ambana, Progamun, and Potakua, Jaku Jausa saw. Thank you at Damichumu in one in one, Shangasu Yam Tenga call, Yangapazane, take it at a fundi sea, Walt Carlili, Navama Manvala, Ashavanyan.
7: Itimati, Amanguangablana, Yokalo, Gijar, Tambodium. Wa angamaneka kama kungo o gundiso tama bikelo manene asa kujesia wa simindula kwa kasukuwa vanana vekula nguhawa kakunene mnahanza kamu wa Gaza makungo awa manozi mbiso kwa kakadilebe la 2030 ngumtsanga no visa mundial mazi mtusa nakona kama provinsia atete Zambezia ni Nampula
3: Radio Msambiki mwa Gaza vingisaidi mininga tenga ya Gaza kadita mbuli ya nyasi manaka kuhitika wa zine kafinseti kamchima wa agosto dileme ika 2026 direção provincial do gênero criança e ação social a mua provincia ya Gaza iku mtu wana laguta dehanyo da wamsika dehambi ni va nana ni uomba tita kukulingana kwa kutama kuhiso masoni ni polo na kuwa kugondiswa hambini kupalusha ubihi watihonya atiti watakutichuwa naika amua mitini kama kalu hambana hambana kawa mkama kumahwa mtumu uzimbewa kupalusha yona ndima iya kama distritu alimpopu chongweni ni manja kazi kwa provinsia ya Gaza makungu yawa makuna usengeli wa hombe ka watu wa maraka wajanya kawa na makalu yawa makungu ayawa kasi maiswa kumasono nguwana mti uwa ndaraka kutumi sana ni msangana wa Save the Children kwa nama provinsia ya Gaza haku uzetelu wako wavasikati hambi ni wanana ni wana mazambi wavamna hambi ni siko sana kuwa vetama vele katihonya amua mitini mekalasa hati kuwa nekubulisa na nguwaka kunene mzimbiseli wa makungu yawa ka mti uwa kasi uhanyala kuwa msikati umwana na hambi ni di hanyudi nene emili upound awomba atitaku kama siku ngwenu yawa tihonya amua mitini tikomba kupumbeka mailano ni wana mtumu awa wataku wajulo ndeta
11: atizwa mitini katu ambisi kama mitini katu nkudifadi kuwa muasika nikisuni tuli sikundi siku vashamula atimakata maguwa ya miti ya vakazale ya vatekana tokena valwa mitini hambi kuwa wasi sonipi minawi lawe kako hagarikanti hii hanyisako hagarikanti wamaneka washilu wangu tustereka hambi kulwisa wanana wasi tuwo nitifanelita wanana mashiku inga bela projetu hii wana kuchicha ngu tustereka ngupati ya wahanyi waditikudia to wachinja porque tenga hita kuna hewa ninga nguiva imana ako batsimela wailu ndisela ni wana kame batsimela wagwela wa basimani kiko ka programa nga kukudini reuni yao kalokari pratito wagwela tiwa timana ako ka gondo ikuho ka projeti yatu ya ndao tukomba kuchicha kuholo wa mingangani ingangari tati mbutu se tiyati chikumbeka mbutu
3: Madri Emilio Pounde umzibitiseli wa makungu yawa ania adire san provincial du genero criança e ação social mdi wanyala ku wa msikati mwanana di hanyudi nene achomba mpaka si ngukuchicha ka masumbelo mailano ni tihonya amwa mati mitinika masiku ngwenu yawa hitika mbimu ya 15 ya razi dozi minoshi na tutu makawa mkama hikongomani ya tikunika juni ya ramba mtumisa nkuluti Eduardo Figurao aku atako ni mahungu ya mwomba kukasi ngutamisaka niyoza nisa mmidi kuni ya tikunika juni
12: Inta wa wama mwela sandansi loto umeleleki ikubinka mali utipasika Oran Pirates mikloli hamimbiri yona mirangela kampikisa nukuru wa bola eshi mshatikula Afrika Zonga. Etolo akupalwe nika jornada la umone sandansi lwe ilwe ya abe kenta wa emezulu abe antana wa bola kwa ngulo hamambiri. Ikula kanzulo ita wa mwela sandansi ukumekana wani kumela tipuntu tipuntu kufana tingana Oran Pirates. Lweye ashwele kinyana katongo inta wa Kaiser Chiefs lweye kiwe ya ringana na Richards Bay ha mabola mambiri ikula kaswana Kaiser Chiefs akumeka umbangu zomu naru soshi anintanu watipontu na tinaru polo kwa nisiti nombela kwa na Manuel Kambala na ina ringanile kambeke abe 0-0 mashenika Milford inta wa Manuel Kambala unitanu watipontu iwia mashenika ukumeka umbangu za wukume ika mtangu unwana uwe nduwe kitolo Golden Arrows ilwe ya Beckett wa Stellenbosch ave abola lingwe la kufumala yangulu nta Golden Arrows ukuming kamalo ukumeka eka umbangu za mtana kangwe iwuni ntano wa tiponto na ponto yingwe enga tlala tsundusha ame hanzu ku inkwayo ya jornada la umune la mpikisano kulu wa bola ishi mshatikula Africa Zonga Richards Bayna Kaiser Chiefs la waringane kama bola mambiri mambula sondanza banta amazulu ntano wa bola kwa ngulu wa mambiri Polo kwa nisiti na Milford varingana 0-0 Golden Arrows omelela matleni Castle and Bosch abe abola lingno pumala yangolo Durban City atwisha tawa Kruger United ima abola mambira pumala yangolo intawa Tessie Galaxy umelela matleni kama Rumu Gallants ima abola manado ya kongulo amambiri Oran Pirates abase kukuni United ima abola mambira pumala yangolo kubwana antlango shikarika siwele na Shiba United ugamana mtawa mbire miringana abola lingwe shurada mtano itendliwa ama karika Vigile litaka Gusa kwele nika vigile Nga kalona Itakini mintango ya shilanda Shama mbiri Shama mesh finash Ya tasa MTN 8 Iku inkwash Na kongoma Radu Msambiki Mingilake Eduardo Figurao
3: Habonga Edward figura mkukalani ya tikunika juni hichiwata kwa na wandima ya tu ya mahungu hingata ni mahungu ya mahungu bako mpangu ya mwe ngoreka kadita mbuda nyamnova misikari mtu mweyo angaluza udumi chipirita cha hombe ania kachikumbani distritu ya Limpopo chumaneka kasi chingisingangwa kakuneni jone kete hatika ratisako ta matenderelo a valu hatika jona chipirita chilea hivi misungu ya mahungu ya hingata na okadita mdada nyasi mahungu ya wa mabindu utwe ngungani Pedro Paru kinsalu makombisa kamichini kumaneke ili mtu msani kuloti Mariam Ibrahimu.
13: Yengi sile tenga ya Gaza bima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Hebongile Pedro Paruk, hebe kubonga ka homeka otsentla wa Radio Mozambique. Onga sengela kwa thenga ikongomane kwa ihoka hawa yingsetu watu. Ahlo makunze vadi kona kadita mdioda nyasi hekoka wazina mitikari ya 27 kamtimo wa agosto kadilembedi ya 2026. Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
14: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
15: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uotihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hiya ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika kuu adikona. Yingisa mihando ya mpekeza nuhua, yote migivela ngutoa titi dimitia ditumisa kukache tichichia.

kumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kamakalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu, kungawaneka kamakalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiku utakonguka mti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: usawula kamphikizano unangalaka ya kukambi muya ntima ntima
1: kuva usawula wo asterisku 744 cardinal
2: u deket havangate ngoma loko lisa wotihu u sawula havangate kero votar msana kat u bala nomboro ya ujenja wena unabela kukuva usawula msana unabala male utumela utumela ku in wasawula
0: Loko uliphaza mili, kongoma ka ukhaluwa vanga bala otra delegação. Uya sawula delegação yiya ikuyona nevela kwa usala kayona, hawa membele luwa wena amaleka ku adikona. Yingisa mihando ya mpekeza nunguwa, yote migivela nguto wa tati dimitia ditumisa kukachi tichichia. Henikis horas 34 minutos sing serunda ko Radio Mzambique. Mangon katra pada cha cha ngomu hamana ko kona. Hawa he kuramba ka me ko hilavetela ka internet ka www.rm.mz. Hiza mato sitindela ta ko hi longolo ka ni nawe. U hinomba kunze wodi ka makhalo hambana hambana ka litamdia da nyasa. He ka matsiku yo gwita ya ko vanana va chikola ka sa kunene ba uya va ta humula ngo chipimu cha divik. Se ha tsokota ba vele ke ba hone le ba bana ba hene tshi hene tshile tsho khene a unga yemeli u ditse go doguta ko ya tshikolwana kumenga ga dimigonda tshile mho ya sakana muleke mwana na mangwana tshola tshikolwana ana kota ka sanga kunene kwa a ningwa selelete se afana kota seloneta kambe muyana wa dindi ni ku hula ni diviki ne ka tona ka sanga kunene a tshitela misala kwa bana na batho ba enda he fana kwa he khumbula kwa he va tsulisa ni makaderno ka kwa bana kota ku maselelete se ya vagunisa nga vanika sona i viki ntsena he tshola kwa ana sakana ya mela ditsikulile da kwa se hlanu kwa khota ku ngola makaderno tshina wa tisitsakisa Mupi mbizi waka seka kunene kwa upima mbimu ya kwa iya ya kusakana. Iya ya kuwa uvu nisala kumahati njimato hambana hambana tamwa ya kuwa ugonda. Aya ya kasinga kunene ya kuwa umahati ya kuselele tusi ya mkundisi anga wa akuninga sona chikolwani.
3: Yeah. Ooh, yeah. Bobby. Nekutuwa.

0: kumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitu miseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
3: Udeketa hawa ngate ngoma. Loko odisa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
1: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hiya ikuyo nana vela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amaleka ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela ngutoa tiri dimitia ditumisa kukachi tichichia.

Ane 16 minutes ngise tu radio Msambiki kana mangon kadri pada jai jai hechi pangaltana na wiromba konza udika makalo hambana hambana gawazi na wanyansi vinsati kamchima wa gosh hilo dalambi mwako wa hitangana lwa puwetu ndanika provinsi ya nyambani kaditambudia da nyansi inavala kase kwa hekumbu kisa mame tati hoteli tako chone la banana wa hamani waka sawari kama tiku yu hiti salatela kuni da gondo ka michi maira ria hinga tika yonomba ka sengu segundo trimestre hawa yafana ka sekwa hedini kuti hita ka hombe kuti tinene ka kwala kudini makungwa kwa hiensa wana na vathu kwa pushala vako kwani kwa pushala va hahani vasi divali kuteka mabuku na twese divali kwa hebulisana ni va gondise wana vana va kwa kasi hiningwa sileleto si yafana kwa vese londeta kambi mwa kuhumulana siana tula pushala kwa kwani na tula pushala hahani ali tekele mabuku ya kwa ya saka na chikumbula kwa mahaseleleto kuti na biha kwa wazi tano uchiona tu kwa sethano kwa mvulu hata kwa chikolwa ni sekata kwa ngola makadarno mahaseleleto sawana sa chikolwa ni ndawa lutiana

Mitsikari, hoya hoya kanji mama hungumali mbakuli tamdia da nyanska di juda miranda mabunda. Pangu ya mova ingaoneka ka mitsikari ya nyano wa wazi tatu kachara tucha hampecha nombori okata mwadrupanika chaichai. Yitavisi lutumi mame mweyo wa ntanu wa magumi wa malembe ni mararu akuvele kwa. Kwa mama kasi ngu makaya kuchaiswa ka mame uwa kukwa hakuwa mzimtisi wa mova ngati tutumisangu tati nene. Nikuwa asishuni pichele naku ni mlaiwata matzimbelelo mwa sitaratuni. Avava vanga wave wanangu hafuhi pangu ya wambato kene kupumulwa ka mame uwa. Kuunikile kasi kambi muia angati ngadi kuchika ka mova wa utleketi aizama kasi kuwa andakela chitaratucha hombe cha nomboro yokata ahwa mtsimtsiwa mova angawa imuchaisa angati siuni lili nkhatelele kankona tamatsimbelelo aza amchaisa mapoisa ya chitaratu nguche mcha provincia ya Gaza kadi tweda Xavier Bernardo ombele tokene wakungumela nguchikuluveta ka ukhalo uleya nikuwa thamseteka ukulo mahongwa radio Msambiki kunguchikuluveta mtsimtsiwa wa mova nguwa kasanga ngolwa akungumisa kunawa ayahlamula nduwa anawa adiwa mahile. Inti wata udahwani ya chikumbani ndanika chitochu ya limpupu mua Gaza nguwa utaku uchituma kama zumbilu wako masitza ikisi nkwa hako honekela kahumbe ngutachinene ka nyumba yako na utangili wa ukalulea umama hukua wawo na makaia itaku ichuoneka ni ukaratisa kayo na kambi nkwa hako kwa singa kuni mazumbelu ya kwa viskota kwa vilula misangwa kasa kunguma kukua valuati vanga kadiva tendera kwa wana ukalulea mshadoro chitochu ya limpupu Virgili Muthanga au mbilito kene inti ulea wata udahu uvilila nkuchukuluwe ta kuwa ulula misano kwa uaketwa kambe kia mbi mfumu ungani tima aleta kwa nasikota kuwa uaketa chipirita chilea. Hafu hini dash mili seisenta jwava nana vakunitanga vakunga di kuvele kwa kuhokanchano malembe ya kuvele kwa ndani kama district ya Gijani, Mabalani, mua provinsi ya Gaza. Nguwa wakasewa tako bachivune kangu jizeli nako ni mnongo nuku wakufikela. Makaya maloti ya nzala kava nana uchi lulu miso mnongo lukuwa kona humsanga nombi lumba mfumu vizao mundiali. Mnongo nuku wakona nguwa utaku kambe uchi seketela vama meba kunisirumbu hambewa vama misako. Kuwa vaskota kwa wema na utari wakuchukua sizeli nako ni tamalu ndelelo ya simu haso hambana hambana siya wabindula aku. Kuwa maha mindi wiyo hambana hambana ya ikuni mavitamina mavilila kukuwa wanana hambiwa na wakula mwatila veka kuinkona mahungwewa mazilisili wa zitatu wa ndanikari shiritu ya Gijani nguwa milkar sheku awa iku shishiru wa mnongo nukuya vizao mundial nguchia mcha provincia ya Gaza kambimu kungati kata di pulu dakula wakulu sanani makaya malu atianza laka wanana ndani kati shiritu ya Gijani kapa pile ya ngawa ikumbisa mkumbi soo wana mlongo lukuwa Leonora Coletti au mbilito kene vanana va district ya Gijani nguva vakasi vavilila kuka hombe ngutatinene kufuno kuwa nikatona au mba kutaka kaka hombe ngutatinene kwa hanga makungu malo nito kufisa wa mundiali katila na kuni kuseketela hameni kumba mita muka kuwa kugumiso makaia ya malo atianzala hameni kuwa vanana valu za utumi ndani kaditiko iti mahunga timalula msili kwa hukungu msala kamitsikari nyansi mwani nawe ya nao kambimu ya mtolo vetu ingade mitsikari.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawoneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungawoneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntsima-ntsima.
2: Kuva usawula wo asterisku 744 kardinal.
3: Udeketa hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
1: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyona nevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amaleka kuu adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nuhua, yote migivela ngutoa tiri dimitia ditumisa kukachitichichia.

0: uchenchua ulubaku kafitu kapson ni DJ Shock loko ba chitpata ni mitumbu ya chuo chitichi kwa mrengo loko kumisaka na wapia ni mtumbu lukunyas ingava hebula ni mwembelu wakianga yendela ukalakunua murombeni provincia ya Inyambani mkuwa tapalisha tuwa tila kuni ndima tau change ambi nku ndiga ni sate tila kuni kutumisana kambe ni va impeleli kulu tim mwengseti igemeta kwa mrengo loko kumisaka na wapia ni mtumbu lukunyas I ku awe keu tlaba ku ba utatipata kwa kuna tungala batela ka 87 91 89 247 kumbe 84 51 89 247 amkala ku setso ka ngwana na tikolo ba chopi wa bela kwa mbotle na chitwa mwa mbini sinya ko kwa nsinya tikolo rostino botela de city
1: Mwengse tunindeka, ukwitiru kufamu nako noko.
2: Misaka na vapiani, tumbunuku.
1: Dipinduda Radio Musambiki, emisor provinciali ya Gaza.
3: Hidi wiye lete ni mulangola kumisaka na vapiani, mtumbunuku. Kadi chuda mtumsani gulo tirushinu botela. Inove akubangu niwe ya mkaitengu zila zinene ta wingsit. Sila tila dzoi tarashkwa kuningama hongwa minova.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu, kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirendi ya lanakunukuba sisa mati. Tela matia wena kachia cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
1: Ni 18 horas 9 minutos em segundo decorrer de Moçambique, hina we ndi maya uchenje. Hechal tambe mu ya 18 ni 55 minutos kwa hingela chuluka vathumisani kuluti. Vanotaisa masoni makungwa radio Moçambique.

Aitumeleni ya mwani, hiyala ndola chitumbatia hekuna tuhisakata sitinga. Inakota kubinula hila kuzumba kasi ya kunine kudila. Victor Bernardo ngatile ngolo kanina atacha, mama yako fete usisi wanda kasi ya kunina kuposala sinyume na nisiko kwana. Kuona wa hulu sana kasi ya kunini chikara tujieja kunzala chimane kuchihi, karata kama mgu tukutubwa madrupani. Se ushavisa mkulayo ndu mayama mesha. Se mangwana kasi ya kunitina maisa kuchano. Ndazala nikumukomela tuwa, hey, mamu, nipota nitinye mitotra ya namuwa wakam baba. Kuwe nkuku ngam baba uku humakufu ni matawa. Hili ni 18 horas 26 minutos, namba shanana. Hata pangalutana ni natu, chile tala 18 ni 55 minutos. Hii kaminova ya wazina. Hini kutamba tuwa kasi ya kunene. Se hikumukila hambia tuwe kumuwa mabazara. Hilo tila tinza tuwa hokantini. Kambifana kukumuka ujua hokantini kasi ya kunene. Kula kuzi watu ngamu isa lisili kujani. Hambi udikarate kasi ya kunene. Kula kuwa udini chihena chilea cha kuhoka kasi ula kuwa uva gundisa. Utsunga tangu wafu hilo kumwana na achisambo. Che mwana ukula kuziwa kusamba tisa kuin. Utsikita la makatani. Ukula nitinza vete ya uba sisa kwati. Umu gundisa kasi ya kunene tia kumasambelo manene. Kwa nakula. Hachona usingili wama mikatili na kuni kumugundisa. Kwa kasi ya kunene. Nenena tawa gundisa ya kuingamu.

Zasenzeleka vunangalita kulana nana Lordine Josia Jloko kat patsa nimtiria Radio Msabik Itabaka mukseti kupangalata Vunanga ilavatila kubaka Loko shita kufiti duwa sarosh netrenda mdunch Ikunyika maptimu ya siku Tira kwatsi kampela mukseti Wana kubaka kuna uche ilama Vashinari smango vashinari shwa kubaka kampela Vonsisa kwatsi nishina kuke Nishilelato Ta mafamela shitrafini I usi kumpela kambike Tivali chwa kuwa kuwa irusi kwa weshike Utakuke na Lanza tantliket Kuko lao kula kuwa Kufane lango fushinan kuwa keunga yavone luali shipertane Ulu samene tiingwe ka Vutumira wanangar kuwa kempele ulu sautumi Kura ka kuwa vutumile luli Luse imene ti ya ingwe 22 horas na 7 minutos Lurdina Josias Tzantzeleka

27 agosto, kalembe la 1977, kuvumbiwile ankoponi ya geza tikweni inga eletricidade de Mozambique ediyeme. Ankoponi ya mfumu itumbulukeke ikolaka kupatsi wakati ankoponi kalene kakona ankarini wokuluj atielana ni uyaveli la mati ni gezi. Na kongo meto wakupatsi wakukati ankoponi leti aile wakuvaku yaveli wa agezi atikweni inkwalo. Ugangweni eka ukinyavesi lili aliendliwa henleni gavana vatiku ivakulonyi vanhlonge wakubasa. Atiku laina ankarini luya alichiwa Republika Popular de Mozambique kaurangili la mfumu ifrelimu Frente de Libertação de Mozambique lala kusunguleke akungu na likongoma akupushetela aswitiru swa kuambana ambana swa nhluvuku. Leswi swi sindziseke akuswitiru swinyingi ingava idinkuponi urangele la swona likumekeke amandleni eka mfumo wa Mozambique lowu awahale kukululeka amandleni ya vaportuguese. Nzako ka nhlengeletano ikulu ya unaru ya Frelimo yendlekeke kusunguleni ka lembe lole la 1977 swi sindzisekile ku huvu yikulu ya tiholobye ya mfumo untshwa hikwalaho ka mukhwepa 38/77 ku basisiwa aku vumbiwa ka nkomponi Eletricidade de Mozambique na swi sukelile ku ka ku patsana ka tinkomponi ta uyavele la mati ni gezi nkarhini wa ukulunyi nambi leswi enkarhini wolowo a ku pfumaleka amarhengu ya useketele ni uphalalisi la gezi xikan'we ni tintivi ta xiyenge lexi. Na nkomponi Eletricidade de Mozambique yi vumbiwile hi lembe la 1977. Hi lembe la 1995 yi tlhelele yi va na mamayele mantshwa kumbe swinyingi swi ve swi cinciwa ka matirhela ni urhangeli leswi swi endlekeke kusukela enkarhini wolowo ku ta fika sweswi. Nkomponi leyi yi kumeka amandleni eka mfumo na yi chiwa Eletricidade de Mozambique Empresa Pública hikwalaho ka mukhwepa u nga ni nhlayo 28/95.